0: ngasibe chana ngakumbulisho nzuri shabalomo.
1: Mishango amakuha.